לא יודע אם נעשה. סדר גוזון דואו פופלוהן סמבילן מגהרס. לבאז לגוויניק איתה איכותי בריטה בכל סמבילן מלאם. איתה כאן די ג'מפות. בסמרינגן יוקייס. סלמה מלאם דן, סלמה ביצירי הלונטו אנדאי.